0: wat die dat doet, die met mij.
1: Wat die dat doet met mij?
0: Toek een hond, zeer als zoer, zijn mijn kanin in boer. Lille vrukken himmelblauw, zet een skeve hart van skro. Og spring ud med blomster på. Spadaladadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad
2: alt for lat.
1: Det er det rene vrøvl og pjat.
3: Nej, det jeg mener er, smil og vær glad.
2: Det gør en så køn. Du går og ligner, jeg ved ikke hvad.
3: Og det er da synd.
0: Lille frøken himmelblå, kig til værs, hør lærken slå. Gagt ud, gør lige så.
2: Spadølje dødden dødden dag.
1: Hat på skrå, lærkesang, mens vi er så godt i gang. Hvad så med kærlighed?
3: Der skal jeg give dig besked.
0: Lille frøken himmelblå, når du føler hjertet slå, bør du straks til doktor gå.
2: Spørger du dig uden døben dag?
1: Hvad skal han?
3: Kurere dig.
1: Og hvem er så den doktor?
3: Jeg. Er den gal, så kom til mig.
2: Spørger du dig uden døben dag?